0: Ljubljana. Nema više cile mile.
1: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustupnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola.

0: mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Princ, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra.
4: Vreme. Naše jutro bo tako malo bolj zaspano in megleno, ampak važen je to, da je pred nami sončen četrtek. Temperature pa bomo imeli tam od 18 do 22, ob obali vse do 25.
2: Promet.
4: Pa poglejmo še na ceste. Delovna zapora imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica in je podaljšana do 5. oktobra. Do petka 2. oktobra 2026 pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Dobro jutro.
5: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažgi do konca.
5: In se prepusti The Best Ritmom.
6: To je novo Best Jutro.
5: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
4: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 6 in čud se, da je že četrtek, potem kolikrat moramo ugasniti budilko, preden se dejansko ustanemo. Pri meni je danes trajal 2-krat ali 3-krat. Jaz upam, da vi kavico že imate, jaz do nje še nisem prišla, ampak gremo najprej malo k se prideti ta, ki zdaj pride komad za začetek našega Best jutra. Je pa sploh za tiste, ki ste včeraj mal preveč globoko v kozarc pogledali in imate zdaj enega velikega tigra. Sekala si čin, mamorna.

Lepa vremena in odi slobodno. Poglejmo na naše ceste in sicer zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arja vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec-Arja vas, pred oviro pa je nastal zastoj. Delovno zaporo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica, ki je podaljšana do 5. oktobra in pa do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Ni radarjev in ni kontrol, juhej. Če pa opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. V naši družbi pa že Svija in Edita. Film o nama. Uživajte.

0: Relja, Nikolija in Meduza na Best FM 20. Mama, če je šesto. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi in danes je 1. oktober, kar pomeni, da nas še tam približno 2 meseca ločita od tega.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: 4. rojstni dan radija Best FM.
0: No, v bistvu co malo manj, v bistvu en mesec pa že malo. 20. novembra v Odiseji preznujemo naš 4. rojstni dan in sicer, se veste, oni, ki ste bili na prvem, na drugem, na tretjem rojstnem dnevu, to je bila žurka, ki je vedno trajala vsaj do 2 zjutraj, pa smo se pa še kam prestavili, ali pa so nam že luči pržgali nas ven metali, zato ker pač smo mogli že pospraviti mi domov, naj bi smeli žurati do 4-5 zjutraj. Ampak na našem 4. rojstnem dnevu so Šako Polumenta, Vojaž, Barbara Bobak, Džogani in Emir Lapsus. Jaz že vem, da bo to ena top zabava, zato si dejte priskrbeti karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da, takrat, ko se ustavite, ne vem, da si greste potankat, da si greste nekaj zapiti, iskat ali pa kaj drugega, lahko že na Petrolu lepo kupite karte in so vaše, ker letos so karte omejene. Njih toliko, ker prejšnja leta, tako da jih bo treba hitro kupati, če ne, ne morate prijeti do njih, ja?
2: 4. rojstni dan Best FM
3: 20. november Odiseja Ljubljana.
2: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit, število mesti.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Ko telo reče dovolj.
6: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
7: Pri obisk 20% ceneje.
8: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Picasso.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
10: Thank you.

0: Джина Лончарович in Živote duše moje na Best FM. Ura je točno pol sedmih. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Ja, naše jutro malo pa bolj megleno, ampak čez dan bo sončno in to je vse, kar je važno. Temperature vse od 18 do 22 stopinj, tako da, če se zdaj oblačite doma, zdaj si lahko date nekaj malo za več, da vas ne bo zebala, ampak popoldne bo vroče. Ob morju pa vse do 25 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoj imamo že na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prometno nesrečo pa ovira promet na cesti Velenje Arja Vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec Arja Vas. Pred oviro je nastal zastoj. Delovno zaporo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica, ki je podaljšana do 5. oktobra. Do petka, 2. oktobra, pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če opazite kar kolonga na cestah, napišite, pokličite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro vsem, ki ste se lihkar preključili, pa tudi tistim, ki ste z mano že od 6 zjutraj. Jaz vam moram nekaj povedati, mi imamo tukaj na radiju eno tako radijsko mačko, lahko temu rečemo. In vsako jutro, ko jaz zjutraj pridem, me ona pričaka pred vrati naše stavbe in jaz se potem noter spustim in ona potem pride v studio in tukaj spi in mjavka. Tako da, če boste kdaj slišali kakšnega mačka, ne delam tega jaz, ampak imamo dejansko mačko naš. V studiju. Zdaj pa gremo dalje z našo musko za vse, ko imate dan rojstni dan v naši družbi Saša Kovačevič in rojstni dan. Uživajte!

0: Aleksandra Prijović i Dejan Petrović, Macho Man na Best FM-u, 18 minutka nam zmanjka do sedmih, dobro jutro. Noć, danas je 1. oktober, kar pomem, da se za študente, vključno z mano, začenja novo študentsko leto. Jaz vsem, ki me zdaj poslušate in ste študentje, če ste že budni, želim eno prelepo šolsko leto, da boste vse izpite naredili v prvo, tako kot jaz. Hec. Ampak res upam, da boste naredili vse izpite v prvo in da bo res uspešno in tako žurersko študentsko leto. Tale komad pa za srečo.
1: Što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko?
0: Dejan Matić prihaja v našo družbo, Niko in Neko, za vse študente in za vse v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelsko

0: 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premierjevih navedbah glede prerazporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor.
1: Vreme. Ja, naše jutro bo postalo še malo megleno in zaspano, ampak v redu bo vse, ker naš četrtek bo lep in sončen. Temperature vse od 18 do 22 stopin, ob obali vse do 25.
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Promet.
3: No pa poglejmo na naše ceste. Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. In pa zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Stojite še na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka in od Grosuplja, potem na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Križ Moste medno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in pa Pjava Gorica, Škofljica. Še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na cesti Velenje Arja Vas v smeri Ljubljane, na nadvozu priključka Žalec Arja Vas. Pred oviro je zastoj iz vseh smeri. Evo ga, ratal nam je, če opaste še kar kol novo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažgi do konca.
5: In se prepusti The Best ritmom.
6: To je novo Best jutro.
5: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami, 3 minutke imamo čez šesto pa ne. Jaz upam, da ste vsi že zrihtani, da ste lepo našminkane moje punce in da smo pripravljeni na nov dan. Danes je četrtek, malo se laže diha, ker vemo, da je jutro naš najljubši dan v tednu in to je petek. Tako da dan še zdržimo, jutro še enkrat takole zgodi vstanemo in pol je to za ta teden. Ma ne vem, meni je tako hiter minil, da ne gremo še enkrat, mislim, še enkrat gremo v naslednjem tednu, ampak gremo ga čim prej zaključati v naši družbi Mile Kitić in en šampanjac, ko mu jutro zvečer spil, zato, da smo preživeli teden. Ne se ne.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Davida Marosine, javi se na Best FM u 15. Mamo će 7. Dobro jutro, pogledajmo na naše ceste, kaj se dogaja, kar se velik dogaja.
1: Promet.
0: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka in od Grosuplja, potem na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Križmoste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in Pijava Gorica, Škofljica. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje, Arjevas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalac, Arjevas. Pred oviro je zastoj iz vseh smeri in pa delovno zaporo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica in je podaljšana do 5. oktobra. Če opaste kar kolnoga na cestah, javite na nič 5 1 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. In seveda veliko užitkov v naši jutranji glasbi, ob vaši prvi kavici, v naši družbi, Don Ares, Halid Bešlić in Sviraj nešto narodno. Uživajte.

Mare s Halit Bešlić in Sviraj nešto narodno na Best FM-u. Zelo jih bo točno 20. Skoraj sem ujela. 26.7. Maja Tasič, se družim skupaj z vami in preživljamo tole naše četrtkovo jutro. Jaz mislim, da bomo tudi tale četrtek brez kakršnikoli problemov dal skozi, sploh ob res dobri muski. Ja, enim je malo žal, da je konc poletja in bi ga imel še par mesecev. Tako da jaz nam bom zavrtela en komad, ki nas vrača v poletje. A prav.

0: Ja, pa dejstvo, da je vedno vsak dan na svetu nekje poletje, tako da sam poiskat ga je treba.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb

0: sprehod za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-99966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
6: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč 24.si

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Frišna muska.
1: Narodna muska.
0: In
1: party muska.
0: Zdaj. To je Best FM.

0: Ivana Selaković, Mirza Selimović, da se opet rodim na Best FM-u. Dobro jutro, pogledajmo na nebo.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno je ponekod še malo megleno, malo bolj počasno in zaspano, ampak pred nami je pozitiven in sončen četrtek s temperaturami vse od 18 do 22 stopinj, torej komot, še kakšno, ne vem, poletno oblačilo na seb, ko ste na soncu, ob obali pa tudi vse do 25, tako da tam pa se mogoče lahko še okopamo v morju in ležimo malo v kopalkah.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa počasi gre na Dolenjske avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Pod Smreka in od Grosuplja, potem na Primorske avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerske avtocesti od Krtine in pa na cestah Križ Moste, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana, Mengoš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica. Če pa ste kar konovga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol osmo in predstavljajte si, da bi zjutraj mogli imeti do konca življenja eno pesem, ki bi vas prvo zbudila, potem nahajpala za dan, potem delovala tako kot prva jutranja kava in vas razveselila, kakor samo najboljše kolegice in kolegi lahko. Razmislite o svoji, ampak zame bi bil definitivno to tale komad od Darka Laziča. Idi drugome!

0: Čin sitni sati na Best FM u 15. Memo do 8. Dobro jutro, Matasić sam u vašoj družbi i zdaj me zanima, a imate že kaj u koledarju za 20. novembra? Dajte pričakirat, zdaj takoj, ok? Ker imam jaz idejo, kam gremo.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, tako, 20. novembra v Odiseji praznujemo naš četrti rojstni dan spet z enim tako hudim koncertom, kakor vsa ta leta do zdaj, tako da, če še niste imeli nič zapisano v koledarčku, ki sem vam prej rekla, da pogledate, potem si nujno zapišite ta datum in napišete Best FM četrti rojstni dan, ker to bo žurka in pol. Žurali bodo z nami Šako Polomenta, Vojaž, Džogani, Emir Lapsus in Barbara Bovak.

0: Ja, tole bomo pel v en glas, drl se bomo Barbaro Bobak in Lažeš me ljubavi. Skratka, to bo res žurka za zapomenci in če vas ne bo, boste definitivno manjkali. Leto so karte res omejene, tako da vam predlagam, da si jih zrihtate čim prej na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Mamo.
4: Povem, da imamo.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
6: Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim.
8: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Poročni Expo 2026.
10: Vse za vajno Pinterest poroko.
9: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
11: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Best FM, novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
7: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
6: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
8: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon.

0: Trump, kar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
1: Vreme.
2: Ponekod je še malo megleno, ponekod ni več, ampak čakamo, da nam posije sonce in da nam sije cel dan. Temperature bomo imeli pa tam od 18 do 22 stopinj, ob morju vse do 25.
1: Promet.
2: Promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zastoj pa imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka in pa od Grosuplja dalje. Potem na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Križmoste, Medno Ljubljana, Domžala Šentjakob Ljubljana, Mengo Štrzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in pa Pjava Gorica Škofljica. Delovna zapora na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pa je na priključku Ivančna Gorica podaljšana do 5. oktobra. Če opazite karkoli novega na cestah, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
5: Nažge do konca.
4: In se prepusti The Best ritmom.
5: To je novo Best jutro.
4: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 8 in nekateri ste lihkar prišli v službo, eni ste še na poti in sigurna sem, da imam koga tukaj zdaj, ko posluša Besta tudi pri frizerju. In trenutno lahko rečemo, da je najbolj popularna ženska frizura paž oziroma novodobno se temu reče bob. Velik dolgolask se striže čist na kratko, lahko rečemo, da je to neka taka jesenska frizura, vsako jesen vlada ta trend in evo, jaz sem danes tisti nagaju demončok na vaši rami, ki vam prav, da naredite to. Da naredite to, da imamo fresh start, da imamo nov začetek na začetku oktobra. Tako da, pošljite slikce, če se bo kjera res na to postrigla. Ne vem sicer, kakšna je jesenska frizura za moške, mogoče da gremo na nulo, ampak ne vem, ker sem ženska. Tako da, gremo naprej na našo muziko v naši družbi, že Tanja Savič, ki je tudi zamenjala marsikatero frizuro. Kde ljubav potuje? Po Best FM-u bi jaz rekla.

0: Sama.
1: Best Muska. Strična
0: muska.
1: Narodna muska.
0: In
1: party muska.
0: Staj. To je Best FM.

Jača sam od tebe, Aleksandra Mladinović. Poglejmo na naše ceste. In sicer zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče in pa počasi gre še zmeraj na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti od Dragomerja na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka in opa od Grosuplja. Počasi gre še na cestah Križmoste, Medno Ljubljana, Domžala Šentjakob Ljubljana, Mengošter in Črnoče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica. Če obaste karkol novega, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. V naši družbi pa že Dragana Mirković, Željko Šašić in Onči Pune Tuge.

0: Nedokraden in Viljamovka rakija in to bomo mi nazdravljali z Viljamovko rakijo v soboto na...
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Seveda, da na Best žurki to soboto 3. oktobra v klubu Troja v Ljubljani. To bo lahko rečemo en tak after party po koncertu Džala in Bube, tako da niti ne razmišlja, da grete po koncertu domov, ampak pridite samo v Trojo. Vstop je prost do 11:30 in pa lahko rečem, da vsi, ki smo že bili v Troji, vemo, kako to zgleda, ampak če še kdo ni bil, tam je tudi pokrito teraso, ful veliko kapaciteto, skratka, čaka nas nora žurka, nori komadi, same glasbene želje, res DJ Geco bo z veseljem zavrtel tisto, ki vas direkt zadane in pogodi v srce. Best Neva pa bo seveda poskrbela, da bo vibe takšen, kakršen mora biti in da bo žurka trajala vse do jutranjih ur. Neva je tega že navajena, tako da, če še niste navajeni, treba se je fajn naspati do sobote, ker to zna kar potrajati. Neč se vidimo soboto v Troji.
2: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: subotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč 24.si.

0: Željko Samardžić posle duge veze na Best FM-u. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi i pogledajmo kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka en prelep sončen četrtek, tak perfekten, da se gre po službi na kakšno kavico ali pa tudi na kaj malo močnejšega. Temperature vse od 18 do 22 stopinj, torej na sončku toplo, v senci malo manj, ob obali pa vse do 25 stopinj, tam pa se lahko definitivno še malo posončimo in pokopamo.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran. Pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Če opazite kar kolnoga na cestah, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Tam. Eno minutko imamo čez pol deveto. Maja Tasić sem v vaši družbi in jaz upam, da v vaši pisarni zdaj že diši po kavici. Če pa še ne, pa je zdaj čas, da si jo skupaj gremo skuhat. Jaz tudi priznam, nisem je dan še spila, tako da ne vem še čist, kaj se mi dogaja v glavi, ampak verjamem, da ko bom naredila prvi požirk, bo že vse veliko boljš, kot je bilo. Tako da gremo med kuhanjem kavice si zavrteti en super komad in to je od Marinka Rokviča. Tri v jednoj i žena i sestra i drug. Uživajte.

0: Jenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pesmo nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Ema Sinanović in Slobar Danović, Dnomo je na Best FM-u, še točno 16 minut, k nam zmanjka do 9. In veste, kje se dobimo 20. novembra? Definitivno pred Odisejo.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, takrat bomo skupaj upihnali našo že četrto svečko, sej ne morem verjeti. Skratka, spet bomo proslavili z največjo žurko tega leta in spet kot vsako leto vam bom rekla, da če vas ne bo, boste manjkali in vam bo žal. Na naših rojstnih dnevih se marsikaj dogaja. Najdejo se stare ljubavi, najdejo se nove ljubavi, skratka, tako, imate zelo dobre možnosti tudi v tem aspektu, če tako malo drugače pogledamo. Ampak kdo bo žuril z nami 20. novembra? Šako Polomenta, Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsus in Bojaš.
3: Ili sam Pablo, ali šta ti treba? Jer to je Balkan, ne može da nema.
0: In, kje dobite karte za to največjo žurko tega leta? Na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Moram pa še nekaj iskreno povedati. Leto so karte res omejene, tako da jaz bi na vašem mestu jih kupila čim prej, da ne boste pa bili žalostni, ker vas tam ne bo.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
5: Salut!
6: Ok, a imamo to?
7: Imamo.
6: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana. Pa više cile mile.
8: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
9: Morganhausen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
10: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, pa nekot niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa Svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstveno blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu.
7: Vreme.
8: Evo ga, ponekod imamo meglo, tudi mi jo imamo tukaj, ko jaz pogledam ven iz studija, ampak jaz mislim, da se bo tam čez urco dve totalno razblinila in bomo dobili sonce. Tako da malce naša danes bo že na soncu. Temperature vse od 18 do 22 stopinj, ob obali pa vse do 25.
9: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici.

0: trzi, Črnuče. Prometna nesreča pa se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran. Pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Če opazite kar koli novega, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, dve minutki imamo čez deveto. Jaz upam, da smo zdaj že bolj zbojeni in pripravljeni na dan, ki prihaja. Jaz verjamem, da nisem edina, ki ima na telefonu tista sporočilca, ki jih dobiš od kakšne tako astrološke aplikacije. In danes sporočilo, ki mi ga je napisala, delim z vami. Pisali tako, da bomo danes naredili vsaj 35 tisoč odločitev in da probamo biti zavedni za vsaj par njih, kako se odločimo. Zdaj pa jaz ne vem, kaj se bo danes odločala, ampak mene je malo strah. Ok, v naši družbi Selma Bajrami in kakvo tijelo Selma ima, uživajte.

0: Nedeljko Bajić, Baja, od ljubavi jače na Best FM-u 14. Imamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan. In, ker je dan četrtak, je čez, da vam predstavimo tri frišne komade.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, naši izvajalci so res pridni z tem, da dajo ven nove komade, tako da Goca Tržen ima tudi novega in moram reči, jaz prva sem pogledala spot, pol sem si še enkrat zavrtela, kaj ona realno poje, tako da prižgite naš Best TV, da vidite, zakaj to govorim.

lahko rečemo mal provokativen spot je naredila, ampak zelo všečno, ona vrhunsko zgleda, res vrhunsko. Potem mnogo ima tudi Halid Muslimovič, nemam tebe, nemam sna, še ena taka čisto v njegovem stilu.

0: neka pesem, ki si jo komod zavrtimo, ali v službi, ali pa potem, ko gremo ven iz, ne vem, ko gremo ven, dobesedno, ker Halid Muslimović tole si pa res oduvo s tem komadom. In nov komad ima tudi gospodična Kaliopi in sicer naslov je Bebe. Pa poslušmo, ona tudi že dolg časa ni nič izdala. Tak čist Kaliopi stil, wow, meni je ful všeč, sicer najljubši komad od nje je meni osebno Kofer ljubavi, obožujem ta komad, ampak evo, ta je tak malo razigran, malo nas bo dvignul gor, da lepo nadaljujemo z našim jutrom. Kaliopi in Bebe slišimo zdaj, vi pa lahko grete glasovati, kjer je vaš najljubši v Best 3 tega tedna na našem Instagram profilu.
1: Best 3 tega tedna, vsak četrtek na Best FM.

0: Topi in bebe na Best FM-u, 20 imamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan. Kam gremo pa mi v soboto? Ok, prvo na koncert Džale in Bube v Stožice, ampak pol imamo pa after party tukaj.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: In kje je to tukaj? Definitivno v Troji, v Ljubljani. Joj, to bo še ena taka bežurka, ki bomo prišli že čist nahajpani iz koncerta in potem bomo mi našo noč do jutra nadaljevali kar tam. Vaša Nevenka Stepaneva se že napolno pripravila, ona zdravi svoje glasilke, da bojo dobre za soboto. DJ Geco tudi že zbira vse komade, ki jih bo zavrtel v soboto in seveda lahko doda tudi kakšnega vašega po vaši želji. Unka vas bo definitivno popeljil nekam, kar hočete, da vam naredim. Skratka, after party je pač po Džali in Bubi v Troji, morate prijeti do 22.30, je vstop prost in noč, se vidimo tam v soboto.
3: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: subotom, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Backing Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
6: In ostalimi.
5: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event Pikasi in bencinski servisi Petrol.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Katastrofa teata Iroičin Aziz na Best FM-u. Uraj točno pol desetih in poglejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Evo ga, naše vreme nas je uslišalo, sonček se že prikazuje na nebu in upajmo, da bo tako ostal vse do večera, oziroma jaz sem prepričana, da bo. Temperatura je pa totalno še smer, tako nekako jesensko-poletne, lahko temu rečemo, od 18 do 22 stopinj, ob obali vse do 25.
1: Promet.
0: In poglejmo še na ceste, zastoj imamo na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, ampak to bi bilo to, tako da jaz vam želim, da bo čim dalj časa ostalo mirno na cestah, če popaste karkoli novega, pa javte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseto in danes nadaljujemo samo veselo, samo pozitivno, zato ker tako moramo nadaljevati dan, da je potem dober in jaz verjamem, da bo, tako da dejmo še en tak komad, ki izvablja iz nas samo pozitivo. V naši družbi Bane Mojčević in grme, grme trube in nema tuge. Juh!

0: Milica Pavlović, da bog da propao na Best FM-u. 19 minutka nam še zmanjka, oziroma zaleže malo manj 18 minutka do desetih. In jaz bi vas rada povabila, da skupi z nami praznujete naš četrti rojstni dan.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Dobimo se 20. novembra v Odiseji na našem četrtem rojstnem dnevu. In sicer letos bodo z nami žural Vojaž, Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsus in vsi, ko imate rojstni dan na 20. novembra ali pa okoli 20. novembra, morate prijeti, da vam Šako Polumenta tole odpoje v živo. Za nekoga, ki ima rojsten dan, mu danes za presenečenje kupite karte in ste tako, oh my god, tvoj rojsten dan pa praznujemo letos na Bestovem rojsten dnevu. Sem vam dobra, dobro idejo, se vem. Karte lahko kupite na Top Eventu, Pikasi in na Petrolovih prodajnih mestih, dobesedno na vseh. Tako da, jaz vam predlagam, da si čim prej zagotovite karte, kar je letos, letos pa res, omejeno število kart. Tako da, hiter skočite, hiter kupite in skupaj praznujemo 20. novembra.
2: Četrti rojstni dan Best FM.
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim.
5: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.
7: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, s svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
7: Vreme.
8: Nebo brez oblačka in en fantastičen sončen četrtek, popolno jesensko vreme je pred nama, merla pa jih bova okoli 23, ob morju kakšno stopinjo višji.
7: Sreča ne pozna urnika, kazino.ca si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.ca si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
8: Zasnoj v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, preverimo pa še, kje vse merijo. Radar vas čaka v naselju Gabarje pri Straži pri Novem mestu in pa policijska kontrola vas čaka na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa...
14: Nadja Grahovac.

se končale tudi za vse študente. Jaz vsem želim uspešno študijsko leto. To so najlepše leta, ne? Kakor ljudje radi rečejo, malo se uči, malo se dela, pa veliko se žura, ne? Se veš, preden te posrka ta realnost, če lahko tako rečem, ne? Ej, simpatičen začetek najnega bez dneva, Miligram in pa njihova velika uspešnica Vrati mi se nesrečo. In prav Mili je eno teh ljudi, ki jih je dobro poznat, sploh če ti žilco vleče v glasbene vode.

0: Šako Polomenta Džogani, Emir Lampsus, Voyage in Barbara Bobak. Jaz res upam, da je Odiseja pripravljena na tole, kar prihaja, ker se veš, ne, če kdo zna žurat, pa ne glede na to, kje smo, ne, znamo žurat mi. Na glavo ali pa nič. Ej, kar zmanjkuje, letos smo število res omejili, tako da ne čakati, da slučajno ne boš prepozen. Topevent.si, to lahko narediš že kar zdaj prek telefona, računalnika ali se pa ostaveš na Petrolu, tudi tam ti zrihtajo karto. Mene pa zanima, a si z nami?
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut! Ok, a imamo to?
4: Imamo.
3: Povem, da imamo.

Mi je Boris Arlič, bila tole, dobar dan, z vami sem Nadja. Smo v najbolj strašljivem mesecu leta, ne, prihaja noč čarovnic, buče in podobno, ampak na bestu še vedno širimo kilometre ljubavi.

0: Dva moška, polna ljubezni, Ima Zak, Baba Najavič z nama že v kratkem. Dobar dan.
1: To je Bezdan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: vreme.
1: Jesam mročekala to vreme da je sonček brez oblačka pa temperature, ka se ne topiš že sam, ka stopaš iz hišene. In točno tak bo tudi četrtek, poln sonca in prijetnih temperatur, danes jih bo merila okoli 23, ob morju do 25.
0: Promet.
1: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper-Škofije, smer Ljubljana med priključkom Koper-Center, Slavček in Bertoki. Zastoj v tem trenutku tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa nekaj radarskih kontrol. Radar na Stojanove Štanka na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica. Prva policijska kontrola je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, druga pa je v Arji vasi pred uvozom za na avtocesto. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, sporočite. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
1: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol enajsto, skupaj vse tja do dveh popoldne, dober dan ti želim. In ena najbolj popularnih tem, od kateri pojajo naši pevci, je seveda zlomljena ljubezen, ne? To pije vodo. In tudi najna prva govori prav o razhodu, pri kateremu eden njiju še vedno ljubi, drugi pa odhaja. Željko Joksimović, ni ljubav stvar. Dober dan.

0: Severina, 19.11. Dobar dan, z vami na Bestu sem Nadja. Zdaj smo skupaj že 4 leta, kakšno stvar pa ste o vsakem izmed nas že zvedeli, ne? Maja recimo dobro poje, jaz sovražam strede, malo sem se v mestu poročila zanosila. Neva pa, ja, ona je znana pa po njima dvema. Žala in Buba, in medtem, ko 3/4 ljudi nima pojma, kaj pojeta, ampak vse z njimi ful dobro vajbamo, ne? Maneva vedno neki ziv, da se besedila, pa ne glede na to, koliko so težka, nauči na pamet. V glavnem, mehna, simpatična ekipa, ki je s tabo vsak dan. No, tudi ta dva bosta z nama ta vikend. Žala brat Buba Koreli, sobota, 3. oktober, Arena Stoziče. Zdaj, če še nimaš karte, ne bo ti žal, če greš, je neka taka posebna izkušnja, nikad vsak navaden koncert. Neki malega kart pa se še najde za rdeči ring na eventim.si. Do sobot pa na Bestu. Dobar dan.
1: To je Besta za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
6: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morganhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morganhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Pica da teka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
7: Vreme.
8: Četrtek, ki je pred nama, bo sončen, temperature bodo okoli 23, tudi jutri bo sončno, z nekaj oblačkov, vikend pa zaenkrat kaže bomba, torej sončen.
7: Promet.
8: Na cestah trenutno ni večjih težav, imamo samo nekaj radarskih in policijskih kontrol. Radar na stojalu vas čaka na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica. Prva policijska kontrola je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, druga pa v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. Srečno pot!
9: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Prijetno četrtkovo dopoldne, dragi moji, 11:02, 1. oktober, september je minil tik-tak, ne? In če se mal naslonom na musko, ki je prišla ven prejšen mesec, mislim, da največji boom, največji efekt, največji hiti so izdali prav definitivno Magla Band. Ne enega, kar njih par, ne. Zdaj, men osebno je najbolj všeč tale, s katero tudi začenjava uro, kljub temu, da njegova zgodba ni najbolj srečna. Magla Band in pa Krive drine na bestu. Dobar dan. Dobar dan.

0: Sik Aleksić, 16:11, tole Best FM, dober dan. Četrtek je, dajmo pokukat mal v frišne novosti, kar se tiče glasbe.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še, Pinti, taj pa res frišen.
0: Vsak teden najdemo tri komade, ki so na frišno prišli na našo glasbeno sceno, pa ki so se po poslušanju najbolj prijeli. Moram priznati, da imamo zadnje tedne kar mali zivne, ker so naši pevci trenutno mal na dopustu, mal imajo pauzo. Verjetno pa bodo počas začeli izdajati nove komade lih pred zimo, take bolj umirjene, bolj te baladice, ampak zate imam vestri tega tedna. Prva, Kaliopi. Nje ne slišva velikrat, fantastična pevka 28. septembra je izdala tudi ta komad Bebe, ni to nobena najava kakšnega dojenčka ali podobno, bolj najava novega komada. Drugi, Halid Muslimović.

0: Goca Tržan v falšu, dama, ki ima tudi svojo televizijsko oddajo, tako da bi se tudi za radijskim mikrofonom po mojem ful znajla. Najde se pa seveda v glasbi in tega zdaj slišva v celoti. To so tvoji best trije tega tedna.
1: Best trije tega tedna. Vsak četrtek na

Nikolija in Biba, ena bolj novih komadov, tudi ritmi so moderni, če se lahko tako izrazim, ne. Ampak mene vsem mičkem bolj vleče v te mal starejše ritme.

0: Saj veš, besedila so imela veliko več duše, to so komadi, ki niso nastali v 10 minutah po možnosti s pomočjo umetne inteligence, ne? In to se čut po komadu, ker nikoli ne bo umrl, to so komadi, ki bodo živeli in nikoli se ne bojo ugasnili, ne? Lepa Brena, ena največjih imen naše scene, jaz res upam, da izda film vseb, ker bi ga pogledala, ker je to ženska, v ker svet bi jaz tudi mal pokukala. Lepa Brena v nadaljevanju najnega bez dneva, dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
3: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
4: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Kar se tiče vremena, ne moro odkrivati tople vode, kakor vidva je sonce, sonce bo do konc dneva, tudi jutr, pa tudi čez vikend.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na začetku Višnjegorskega klanca zaradi vozila v akvari in pa nekaj radarskih kontrol. Radar je na cesti Celje-Laško v Debru v coni 60, enega imava v Velenju pri Sončnem parku in pa radar tudi v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Počasi se poslavljava od dopodneva in pozdravava popovdne, še dobre pol urce, pa bo že 12. Dobar dan, prijatelji, tole je Best FM. Včeraj smo imeli eno uro debate s Sergejem Četkovičem, zelo zabaven gospod, odprt, pozitiven, poln neke ljubezni, ne, več takih ljudi rabimo. In evo ga, Sergej Četkovič nadaljuje Best dan in pa 10. oktobra prihaja tudi v Media Center Cvetličarna, če se hočete še malo živo pozabavati, z njim mogoče kaj nares, kaj posebenega, kakšen prstan in podobno, ne. Nič niste slišali, je rekel, da je za vse odprte. Sergej Četkovič pa tudi na vestu. Dobar dan.

0: još se bolje vidi.
1: Aca Lukas, kralj kafane i Neno kafano, oziroma Hen klub, bova ta vikend prvič obiskala.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
3: Bez žurka!
2: Keco, DJ in bez neva.
1: No, prvič kot bežurka, ne, ker sem zihar, da sva tam že blam, če ne na šiši, na kakšni pijački, kaj sladkega ali pa na kakšnem nastopu pevcov, ker tam so itak samo vrhunski. Ej, sobota, 3. oktober, po koncertu Džana in Bube smo ti zrihtali after party bežurka, tokrat prvič v Troji v Ljubljani. Jaz se zelo veselim, rada tja hodam, vem, da so tam žurke nore, vem, da je vzdušje fantastično in vem, da bo tale bežurka lom. Sobota, 3. oktober, klub Troja, prost vstop imaš do 11:30 zvečer. Prid, pa zažuri svojo najljubšo ekipo.
4: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: sobotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Best FM. Novice.
9: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. Po terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
10: Vreme.
1: Sončno četrtkovo popoldne je pred nama, medla jih bova okoli 23, podobno vreme, z malo več oblakov, pa jutri.
11: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
1: Vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Ravbar Komanda, zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Imamo še dve radarski kontroli. Prva je na cesti Cene Laško v Debru v coni 60, radar pa vas čaka tudi v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pot!
12: 051-806-806.
13: To je Best FM.
12: Zvesti tudi na cesti.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan
18: za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Odbila je 12, dober dan in pa dober tek vsem, ki ste na pauzi malci kosilu. Čas je, da kaj dobrega pojemo, spijemo kavico in počas zaštartamo popovdne. Vreme idealno, ni prevroče, ni premrzlo, sonček imamo prav tako. Tip top bi lahko rekla, ne? Tole Best FM skupaj bomo vse do dveh popovdne, ostanu v moji družbi, ne bo nasmejano, pa se veš, čim manj delovno.

0: 14.12 ostava na Bestu, med 10 in 2 sem Nadja Grahovac in mi da popovdne nadaljujeva z eno od dam, ki bo z nama 20. novembra.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.

0: Barbara Bobak, dama, ki je slavo doživela čez noč, ki je šla iz super komandov na velike hite in ki že sam svojim izgledom obrne ne samo moška, ampak tudi ženske poglede. Ne? Res se veselim, da je slišva, da zažurava z njo, ker vem, da lahko dostal vrhunc 20. november Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. In če še nimaš svoje, pa upam, da jo imaš, vstopnice so končno na voljo na topevent.si in na vseh prodajnih mestih Petrola. A si z nami?
1: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Bobak. Lažeš.

0: Rada Manojlovič, ena od dam, katero sva že slišala v živo na našem koncertu, letos pa bova komadu, kjer ga sva slišala lani od Mileta, dodala tisto piko na i. Gani, tudi z nami 20. novembra v Odiseji in v kratkem v duetu z Miletom na Bestu. Dobar dan.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija.si.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
2: To je tvoja best party muzika.
6: Nađemo na pola
7: puta. Prešna muzika.
8: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
2: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: Vreme.
1: Popoldne je bo polno sonca, temperature te umestne jesenske okoli 23 in tudi jutri čez vikend nas čaka sonce.
0: Promet.
1: Vozilo v okvari je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rabar Komanda v obe smeri je nastal zastoj. Zastoj v tem trenutku tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa imava nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je na zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in pa enega imava v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Savje. Srečno pot!
0: 1-506-806
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti Hit za hitom
2: Brez kompromisov
3: Dobrodošli
2: V Best Dan za dober dan
0: To je Best FM Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac
1: Zdaj smo v tem obdobju, ker človek ne ve, kako bi se oblekel, ker če pogledaš čez okno, imaš zuni dva tipa ljudi, te, ki jim je še vroče, pa skačejo po svetu v kratkih rokavih pa kratkih hlačah, pa imaš ljudi, ki so že v puloverjih, plaščih in podobno. Ne? To pa čisto odvisno, kakšen tip ljudi si ti. Imamo pa eno stvar skupno in to je seveda muzika, zaradi katere sva vsak dan skupi. Luna na bestu, dober dan!

0: Žeruj. Pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Pes Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Pes Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Odrastem, pa greva do...
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuču želju kao kaznu, se do smrti nosi ti.
0: Amargile je gospod, ki obvlada 9 inštrumentov. No, da se popravim 10, ker en od njih je seveda tudi njegov glas, ne? Imam samo jednu želju, zdaj, kaj je tvoja, ker mu je en dober dopust. Nisem zmerčna, lahko kakšno morje, lahko kakšno smučanje, karkoli, ne? Bi pa sal, bodva iskrena. Drugač pa nadaljujeva s tole simpatično musko, 16 minut, pa bo že ena popovdne. Dobar dan.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
10: To je tvoja Best Martimuska.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam v Lašikula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni. Odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
9: Vreme.
10: Jao, kako lep dan. Noro sonce, nebo brez oblačka, top temperature, 23 plus minus stopinja. V glavnem fantastično vreme, tako danes kot jutri in čez vikend.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Zastoji v tem trenutku na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Radar imava na gorenjski avtocesti na tretjem nadvozu iz predora Šentvid smer Ljubljana, a merijo v obe smeri. Radar na stojalu vas čaka na zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in pa enega imava v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču za Savje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806, srečno pot.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
7: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
10: 1. oktober, prvi šolski dan za študente, jaz vsem želim uspešno študijsko leto, same desetke, nič manj, se več manifestacija. In pa odprla sva nov mesec, do konca leta nič več, kaj velik, sam še ene 13 ponedeljkov, če sem dobro zračunala. Sva pa drugač v mesecu buče, ker buča bo povsod, v hrani, v pijači, v kavi. Zdaj, jaz se ne maram, ne, sem pa vesela, da lahko tukaj nekaj stvari naredite, ustvarite, pojeste, popijete z njo. 13 in 2 minutke, midva pa že v zadnji uri. Bez dneva. Dobar dan.

0: 19:01, tole je Best FM, vikend nam že maha, še jutro pa sva zmagala in ker je vikend namenjen druženju, pejt te nekam pelemo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Ej, v soboto po koncertu Džale in Bube smo zrihtali after party, se veš, da ne bova v posli že ob 11, ne, to se ne spodob, tako da prvič, pa vem, da ne zadnjič, bez žurka v klubu Troja.

0: sem jaz.
1: Jaz se že ful veselim, rada imam ta klub, vedno je fantastično vzdušje. Prostor, v glavnem, ni da ni. Zrihtali smo ti tudi prost vstop do 11:30 zvečer. Kaj pa to ne? Prid, da se mal podružimo, kakšnega skup nazdravimo. Stavo pa tako kot ponovadi naša standardna ekipa Geco DJ, ki poskrbi za najjače hite in pa Besneva, ki poskrbi za dobro vzdušje. Klub Troja, to soboto, 3. oktobra. Se vidimo.
2: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: sobotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back in Time Carnival. S prijatelji, Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Narodna muzika.
11: Malo spijemo brez tega

0: vreme.
1: Vreme je popoldno, če mene vprašaš, sonček, nebo brez oblačka, temperature lih prav 23, v glavnem boljš že ne bi mogel biti.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Radar vas čaka na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro, smer Ljubljana in pa enega imava na Gorenjski avtocesti na tretjem nadvozu iz predora Šentvid, smer Ljubljana, a te merijo v obe smeri. Srečno pot in vozite varno.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
1: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol drugo popoldne, če sva do podanca, pa mal pogledujeva proti uri, nimava več velik, zelo hiter naju zamenjajo sodelavci, tako da še mal dela, mal muske, pa sva že na konju. Vse kaleksično bestu, dobar dan.

0: da te volim.
1: Adil je bil tole. Zami sem bila Nadja in počasi te predajam roke naše popodanke Neve. Jaz vam želim eno simpatično nadaljevanje četrtka, izkoriste tole bombastično vreme, dokar nama jesen ne pokaže zobe in bo vsak dan dež. Uživajte, smejte se, pa se slišmo spet jutar med 10 in drugo na Bestu.
2: To je Best dan za lepši dan.
3: Z vami je Nadja Grahovac.
2: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Infraslim.
5: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim.
6: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Poročni Expo 2026.
8: Vse za vajno Pinterest poroko.
7: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
9: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.
10: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
11: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Next FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
6: Vreme.
7: Danes je dan jasno in pa sončno, največ bo 23 stopinj, na obali do 25. Tudi jutri, ja, veliko sonca, veliko nasmehov in pa seveda fantastičen vstop v vikend. 22 stopinj na Primorskem do 25.
6: Promet.
7: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj ti podaljša pot nekje za 20 minut. Stojimo trenutno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa v noči na petek med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke. Na Gorenjski avtocesti seveda zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. En radar v tem trenutku na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Srečno!
8: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
10: Začenja se Best popoldne na Best FM.
9: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
7: Opala, 1. oktober je prišel je mesec, ko ne veš, oblečeš bundo, kratke rokave ali pa kar pidžamo in ostaneš doma. Ja, bilo bi fino včasih. Ampak veš, kaj najlepši po oktobru? Da čeprav se je letni čas zamenil, Best FM ostaja isti. V tem trenutku tvoja šesa, Mile Kitić in pa Luda Devojko. Tvoje best popodne tole. Dobar dan.

0: MC Stojan, Mija Borisavljević, Samo me ljubi. 11 minut čez drugo, dobar dan na Vestu. Ej, to soboto 3. oktobra Džala brat Buba Koreli v Ljubljanskih Stožicah. Kart je tako, sam še za eno peščico, tako da eventim.si. Vem pa, za zihar vem, kje boš po koncertu.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bez žurka!
0: To soboto after party po Džali in pa Bubi, Troja, Ljubljana, nova best žurka. Geco DJ, jaz pa ti pa mi vsi pa se veš, the best bo. Do pol enajstih imaš prosto stop, komadi pa se veš, kar kol se ti posluša, ma zrihtamo čisto se.

0: Pa kaj smo že glih par soboti, ne? Dobila sem SMS na nič 51 806 806. Pazi zdaj. Čau, Neva, a lahko za tvoje knaufarje iz Domžal, Džala brat Buba Koreli, pa pohvališ prosim našega šefa Amirja, ki gre na koncert, nas pa ni hotel pelat. Ok, prva stvar, nisem vedela, da vam svoje knaufarje, hvala lepa, če vas kaj rabim, torej lahko pokličem, a? Se strinjamo, dobro. In Amir, a prav tako, a? Ma veste kaj, fantje, jaz vas povabim v Trojo to soboto, Amirja najbrž ne bo, no. Torej, bez žurka, to soboto v Troji v Ljubljani od 10 naprej. Se vidimo.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

subotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub

0: simpatična učiteljica in pa Dunav. Ej, ves popoldne, ne? Čas, ko se vsi skupaj zberemo na isto mesto z ljubeznijo do muske in pa seveda z energijo, ko delimo med tiste, ki jih mogoče slučajno kje srečamo, ali pa tiste, ki z nami preživljajo čas. Ej, a ti vidiš, koliko malo je potreben za srečo? Kupite polno. Za vse prijatelje, Željko Samrčič prihaja in pa okupite. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Pri obisk 20% ceneje.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in motivacij.

0: svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Vreme.
1: Jasno in pa sončno danes, pa tudi jutri, največ bo 23 stopinj, na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Vrhnika, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa zaradi prometne nesreče zaprta vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom, tam se ti pot podaljša za okoli 20 minut. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je zaenkrat vsem, če še kaj tazga, pa se veš kam pisati ali pa poklicati. Srečno pot!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol tretjo, dobro dan v tvojem ves popodnevu, delimo ljubezen, pozitivo in pa lepe misli in želje. Tadeja je z nama, Tadeja živijo neva tle iz Besta.
4: Ja, vem, hvala.
1: Povej mi, kaj se je danes zgodil, povej mi vse.
4: Ha, ni se danes, ampak se je prejšnjo sredo.
1: Aha, okej. Okay.
4: Ja, to je bilo 23. Če imamo spomin, ja, je moj sin dobil v sina, Alex. In jaz sem postala babica in tako, ker sem te zagledala na televiziji, sem rekla, to pa moram poslati.
1: Joj, Tadeja, kako je ime tvojemu sinu?
4: Nik Mitojevič.
1: Nik. Ja, iskrene čestitke želim Niku, njegovi lepši, boljši polovici, seveda tudi malemu Aleksu.
4: Ja.
1: In pa Tadeja, tudi tebi iskrene čestitke za naziv babi.
4: Hvala.
1: Upam, da bodo trenutki čim lepši, čim slajši, čim daljši. In pa seveda z največjim veseljem bom zdaj dala en komad, kjer ga bomo?
4: Ja, naslednik.
1: Ajde, zmenjeno to daja. Lepo pozdrav sina in družinco.
4: Hvala, hvala, Niva. Živjo.
5: Sedel sam, čekal sam, dobre večer.

Aleksandra Prijović in pa Kababa, 18 minut do tretje, neva sem staba na vesto. Ej, včasih pridejo trenutki, ne, kap se šok najraj vrnil nazaj v mladost, še posebej, ko vidiš položence, pa koliko hitre plače zmanjka, ne. Ampak, pol ugotoviš, da ti v bistvu nič ne manjka, ne. Je pa fajn imeti enega, ki nazaj prekliče lepe spomine. 3, 4 greva.

0: Ma ne poznam enega človeka, ki ni migal na Daro Bobamaro in pa opa, opa. Prav kmalo tvoja šesta, manj kamor hoditi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Nema više cile mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Avtotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
10: Pizza da te kap.
11: Mm, od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
13: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
14: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Etektum,
3: vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Best FM. Novice.
5: Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
6: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
5: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebe je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo.
7: Vreme.
8: Danes pa tudi jutri v družbi sončnih žarkov, največ bo 23 stopinj, ob morju do 25.
9: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom, zaprt je vozni pas, zaradi zastoja pa se ti pot podaljša za okoli 20 minut. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, tam je prišlo do okvare vozila, in pa trenutno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V noči na petek, se pravi danes do jutr, med 8. uro zvečer in 5. uro zjutraj, bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi del in pa predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. To je vsem srečno in varno pot do cilja.
10: Nič 51 806 806.
11: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
12: Dobrodošli na Best FM.
13: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
8: Ja, sonce imamo, to smo zrihtali. Zdaj, da ga bomo zabetonirali, ne, da se vreme ne spremeni in da tako ostane, ti zdaj le zavrtim tri dame. Wow, kakšen pesnik sem, ej. Ej, ampak prednost pa tokrat dobi carica Lepa Brena, ki je vedno luda za tobom, pa naj bo še danes, ne. Je pa četrtek, danes lahko počas že ploskava vikendu in se veš, vse, kar je še treba narediti, mogoče pršparava za ponedeljek. Zakaj pa ne? Jutro je že vikend. Ej, sproščeno v nadaljevanje, bez popodneva z enim velikim nasmehom. Dobar dan vsem.

0: Next FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Bobak.
1: Ej ti.
0: Prihaja.
2: Frišna muska.
0: Best frišna muska. Ajde!

0: Gospodžatina Barbara Bobak. Ja, ko smo že glih pri njej, ne? Vsi skupaj odštevamo do najbolj norega večera tega leta.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, letos v intimnem vzdušju, krasnem ambijentu, svečko več na naši Best torti. 20. november, Odiseja Ljubljana in z nama praznujejo.

0: Dobila sem kar kurjo pot, presežem. Emir Lapsus, Barbara Bobak, Džogani, Vojaž in pa Šako Polumenta. Karte dobiš na topevent.si, tudi na vseh Petrolovih prodajnih mestih. In se veš, letos je število vstopnic omejeno, tiska prej pride, prej melje. Četrti rojstni dan Best FM-a, 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako Polumenta.

Zorana in pa Siktar. 11 minut manjka do pol četrte, dober dan na Bestu. Komad, ki prihaja v nadaljevanju, je šel februarja letos in je zaznamoval njegovo vrnitev na glasbeno sceno po daljšem premoru. Je pa s tem komadom tudi dokazal, da njegov glas ostaja točno tak, kakršen je bil pred parimi desetletji.

0: za dušo in srce v četrtkovem popodnevu, Šerif Konjević in pa Sitni Sati.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si. Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
5: Slovenca prav, Janez bo postal.
1: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Nema više cile mile.
7: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: vreme.
1: Ja za danes pa jutro komut, prštimava vse kape s šiltom, pa sončno očala, sonce bom, 23 stopin na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Skupaj v službi, v gužbi, pa tudi v družbi. Četrtek je danes, jutro smo že, ja, praktično v vikendu, petek bo. Ej, a danes moramo še zdržati vse zastoje popodanske, tako da se veš, zdaj je caj, da me pokličeš, ali pa da mi pišeš na nič 51-806-806, tudi na naš Viber lahko napišeš, kaj si želiš poslušati, oziroma na kater komad bova skupaj zapela. Torej, kdo bo danes bral komad za v gužbo, v službo ali v družbo, nič 51-806-806? Jaz pa Halid Bešlič, pa sva se strinjala. Taman je dons. Pojačaj radio, nepozapno na smeh in pa zapoj na ves glas. Dobar dan.

0: Simpatični, romantični David Amaro, možda nam i Bog zavidi. Ej, 19 minut do četvrte, nema sam stavao.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čusiza, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, in nekdo je že z nama na vezi. Živjo, nivat la iz besta.
3: O, super.
0: Kdo je to?
3: Robert.
0: Robert, živjo, kako si?
3: Pa v redu, evo. Noč, poseben ga.
0: Kva, počivaš?
3: Ja, počivam malo.
0: Paše, a ne da paše. Pred vikendom ja. Si paše tudi malo odpočit, valjda.
3: Ja.
0: Ti povej mi, kakšen dan si imel danes, je bil dober?
3: Ja.
0: Super, kje si pa bil, kaj pa si počel?
3: Neč, doma sem bil vse posod.
0: Dobar, ok. Ti bi danes en komad bi, a ne da bi?
3: Ja.
0: Povej.
3: Od Darko Lažiča pismo.
0: A ga znaš na pamet?
3: Približno.
0: Dobar, bova zrihtala komad, povej mi, bi koga pozdravil?
3: Ja, moja mamo, ki se vozi domov.
0: Tvoja mamo, ki se vozi domov. Odlično, pošiljava pozdrav.
3: Ja, hvala, dio.
0: Tale naslednja, torej za Roberta in pa njegovo mamo, ki je trenutno nekje na poti do doma. Darko Lazič, Vojaž in pa Rasta, pismo.

0: sa ako popoludne po šichtu. S Tábou u gužvi.
1: V mojom autu sa poslúšam samo Best FM.
2: Poslúšaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je na okuli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa Svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Next FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Voyage.

0: от еуфория.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
7: Best FM. Novice.
8: Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
9: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
8: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in štirim glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in trije posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta.
10: Vreme.
11: Danes in pa jutri jasno in pa sončno, tako da greva z enim velikim nasmehom skoraj že v začetek vikenda. 23 stopinj bo največ na Primorskem do 25.
12: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
13: Promet.
11: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razsepom Nanos zaradi okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razsepoma Kozarje in Malence, pa zastoj seveda tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Danes po noči med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na gorenski avtocesti zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. Srečno in varno pot do cilja.
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popoldne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Tri minute čez četrto, smo že na polovici današnjega Best popoldneva in pa seveda smo že čez polovico delovnega tedna. Še malo pa smo res v vikendu. Tako da, don s nama preostane sam še to, da dvigujeva razpoloženje, energijo in pa seveda dobra volja. V tem trenutku tvoja šesta, kdo? Mitar Merič, ličiš na sve moje bivše. Ja, boh ne dej, ne. Upam, da se nam to ne dogaja v življenju. Pojači radio, ne pa zapne na smeh.

0: Živo in pa tu. 14 minut čez četrto, dober dan v tvojem best popodnevu.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj šipem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, spet je čas za 3 najbolj frišne in pa najbolj poslušane v tem tednu, pa dejva začeti kar z eno od dam.
6: Ko

krasna, fantastična Kaljupi s komadom, bom rekla, za letošnjo jesen, ker ima tak, en tak dober vibe. Bebe mu je naslov, mora si poslušati komad in pa pogledati video spot do konca. Naslednja je tale dama.

Krasna Goca Tržan v falšu, pač po tolikih letih je spet izdala nov komad in njen glas je fantastičen. No in pa zadnji je eden od gospodov, no, tale, ja tale pa je.

0: kako luškano. Halid Muslimović, nemam tebe, nemam sna. I ja mislim da je tale popolna za današnje četrtkovo popodne, no se buneva. Polako. Slišmo zdaj o celati, na Bestu.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slugu s najboljšimi poslušalci. S nami bosta tudi Džogani.

Džogani in pa Gliva Ludara. Ja, tudi Džogani, dvojec Džogani, bo z nami 20. novembra v Odiseji v Ljubljani na 4. rojstnem dnevu Best FM-a. Karte topevent.si pa seveda vsa Petrolova prodajna mesta. Sicer pa nadaljujeva današnje četrtkovo popoldne, 7 minut do pol pete, Majdin je z nama in on ima zate eno pozitivno misel, gre pa takole. Nekatere stvari zamujajo, ne zato, ker niso namenjene tep, ampak zato, ker njihov čas še ni prišel. Ja, Majdin, to si pa res zelo lepo napisal, ne? Nekatere stvari zamujajo. Edini problem je, če zamuja žensko perilo, pa itak vemo, kje smo in v tem primeru, ja, iskrene čestitke. Sicer pa šalo na stran, življenje moramo zajemati z veliko žlico. Mile Kitič bi rekel korak po korak.

0: The best muska in
1: the best Nevenka, Stepa, Neva.
0: Vsako popovdne od 2 do 6.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Počeno steklo. Avto Debelt Strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelt, vi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: To je tvoja best party muzika.
11: Fresna muzika.

0: Vreme.
1: Danes se sonce smeje, smejalo se bo tudi jutri in bo jasno in prijetno. 22 stopinj bom na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Zaprtje je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici. Zaprtje počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, tam je prišlo do okvare vozila in pa zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami, na južni Ljubljanski obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarja in Malence, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot vsem!
2: Nič 51 806 806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dve minuti čez pol peto, tvoje Best popolne, tole dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Ja, na Bestu vedno delimo ljubezen, pozitivo, dobra čustva, misli in tako naprej. Ker v bistvu Best FM je tako, kot Nokia 3310, ne? Connecting people, sigurno. Ej, Mirzo je tudi v naši družbi danes, pravda misel in pozdravlja svojo ljubezen, ki trenutno ni ob njem, pa je kljub razdalji vedno v njegovem srcu. Mirzo, to si tako lepo napisal, da iz veseljem zdaj pošljamo ene best ritme. Indira Radič, Alen Islamović in pa Lopov. Best FM je tole.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: samo bivša Seka Aleksić. 16 minut do pete, neva se družim s tabo in jaz sem vesela, ker se takole javaš, kjerkoli že si v tem trenutku, tudi če nisi v naši prelepi Sloveniji. Denis, živjo, kako si in kje si?
1: Evo, v Avstriji.
0: V Avstriji delaš?
1: Ja, delamo.
0: Pridni, kaj pa delate?
1: Malarija, delamo malarija.
0: Aha, malate, dober.
1: Malamo, malamo. Tak da, če imaš kaj za pomala, samo pokliči.
0: A lahko?
1: Lahko, lahko.
0: Ja, a kaj, iz Avstrije se ste pripeljali, da mi stanovanje pomalate, a?
1: Ne, mi tako, smo drugače z Maribora.
0: A ja, drugače ste z Maribora?
1: Ja, ja.
0: E, pa super, evo, če bom kaj rabila, sigurno pokličem.
1: Ok.
0: A bi eno motivacijsko danes, a?
1: Ja, lahko.
0: Kaj pa bi?
1: Pa toto, ne dire v tetovažo.
0: Torej, za naše pridne malarje iz Avstrije hule prhaja žena s tetovaže. Uživajte.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
7: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Marta, kam pa kam?
13: V Avtotehno Vis grem.
12: Imaš nastop?
13: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Matei in frișna musca. Salona Best FM. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
6: Vreme.
7: Tudi jutri bo sončno in prijetno, ne bo sicer poletno, ker smo že v jeseni, bo pa fajn, petek bo fajn. 22 stopinj bo na Primorskem do 25.
0: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Promet je še vedno oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarja in Malence, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Danes po noči med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti, dela na cestišču. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. In pa še ena policijska kontrola v tem trenutku na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke, pa tudi pri priključku do Bruška vas, obe v smeri Ljubljane. Srečno pot!
8: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
9: Pa des nebo, kraljice, ženo, ti si žena za sva vremena, burke, buras, brat, car, veš. Lepa.
0: Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
7: Vrhunsko. Evo me, s tabo še slabo urco, prijem te prepustim nežnemu glasu, kaj je senegačnik. No pa da ne zgubljava najnega dragocenega skupnega časa, kar s polno paro naprej. Bogat kao čola, Johnny Rock'n'Rolla. Devito stavljamo na Best frekvencah. Dobar dan.
10: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate
0: Čist

0: Tanja Savič in pa Zlatnik. 13 minut čez peto, dober dan na Bestu.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, zdaj že veva, ne? 3. oktober, to soboto, imata koncert Džala brat Buba Koreli v ljubljanskih Stožicah, ampak imamo pa tudi after party. Torej, po njunem koncertu se družimo na naslednji Best žurki v Troji, v Ljubljani. Nimaš daleč do tam, tako da skočiš na avtobus, ne vem, pokličeš taksi, mogoče te kakšen trezen prijatelj, prijateljca zapelje, se veš, da se ne bomo igrali, ne? S prmi, ki se ne rabo. In to je to. Po 10. uri do 11. imaš prost vstop, Geco DJ bo tam, jaz bom tam, ekipa Besta in pa veš kako bo, a ti povem kako bo, ja takole bo.

0: Placa bomo imeli ogromno, pokrito teraso imamo tudi, tale žurka bo naslednja v vrsti tistih, ki si jih zapomneš za cel life, sigurno. Akcijske cene pijač, najboljša družba, valjda best ritmi in pa dobra volja. Tako da to je to, se vidimo to soboto v klubu Troja v Ljubljani na after party, partiju Podžali in Bubi.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

sobotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub

0: vreskvica in pa do gole kože. 8 minut do pol šeste manjka, mogoče je zdaj cajt za eno popoldansko kavo, mogoče je zadnji trenutek, da se veš, pol moramo spati zvečera, ne? Ampak bi pa pasala. In poleg te kave, mogoče sledeča pesma. Da bi veča ne sreča, bila ja se ne srečam, koga imena kako će sledeča. Ja, sledeča, Dejan Matič prihaja tvojem šestam po kratki pauzi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
4: Bit. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si. Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Iată, jutri bomo v družbi sonca, vikend se bo začel fantastično. 22 stopinj bo na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta iz Lake za Gorje pri Obreziji, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa še vedno stojimo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarja in Malence, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Policijska kontrola še na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe sta v smeri Ljubljane. Srečno!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
1: Ja, zdaj pa ni več ura, ne? V bistvu imava še neki komadov, pa te prepustim kaj se negačnik. No, takole je, približuje se 20. november, naš četrti rojstni dan v Odiseji v Ljubljani. In Vesna se nam je javila prav, da je zelo vesela, da smo vojaža povabili na rojstni dan, da smo carji in da se že veseli. Ko mi čaka? Vesna, tudi mi komej čakamo, torej letos pri pihanju nove svečke na naši best torti. Barbara Bobak, vojaž, Džogani, Emir Lapsus in pa Šako Polumenta. No, ampak se veš, letos je število vstopnic omejeno, treba bo hitro po svojo karto na topevent.si ali na vsa Petrolova prodajna mesta. No, zdaj pa enega vojaža valjda slišmo, a ne?
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Vojaž.

0: Sanja Vučić, Amar Gile in pa Oko Oko. 20 minut manjka do šeste, neva sem la s tabo, tako kot vsako popovdne od dveh do šestih, jutri bom spet. Zdaj pa počas grem in te prepuščam, kaj se negačnik. Ej, za zaključek najnega bez popovdneva pa dons tale duet. Fantastična, Sinan Sakić in pa Šem sam, a mene nema više. Po kratki pauzi od tvojo šesa, jaz ti želim izjemno lep preostank četrtka, pa slišmo se spet jutri, ko bo dan milijonkrat boljši, ker bo petek. Ciao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja s svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: The best muska.
13: In the best nevenka Stepa Neva.
12: Vsako popovdne od 2 do 6.

0: Jeli se sviđa, tjela.
1: Best FM, novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kostak je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
3: Vreme. Čudovit sončen četrtek je za nama, jutri ne bi bilo mečkem bolj oblačno, temperature pa vseeno do nekje 22 stopin.
1: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
3: Promet. Zaprta je cesta iz Lake za Gorje pri Obreziji zaradi prometne nesreče, potem pa so zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev trenutno ni, to pa je to, tako da srečno pot.
4: Dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer, ja, 1. Oktober, konec luštnega za študente. Čeprav študentska leta so sama po sebi fajn, če smo iskreni. Nove ljudje, nove izkušnje, pa velik žuranja. No, danes je bil prvi dan na faksu za, pazi to, 2007 letnike. 2007. Noro. Mene zanima, kako ste se imeli. Nič 51 806 806. S tabo sem Kaja Senegačnik, midva pa tale večer za štartava mal ekstra. Tina Ivanović.

0: 12.600, dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik in za tebe imam eno pomembno novičko, oziroma bolj zabavno novičko.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ej, ja, kot si že verjetno slišal, bomo 20. novembra pihali četrto svečko na Best FM-u. Letos malo drugače, malo bolj posebno v Odiseji v Ljubljani. Nastopali bodo sami fajni, Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsus, Šako Polomenta in pa Vojaž. Karte so že na voljo na topevent.si in na vseh petrolih, grejo pa zelo hiter, tudi mize se hiter ponejo, tako da ustav se na petrolu, no. Jaz se ful veselim, to bo moj prvi bestov rojsten dan in vem, da bo brutalno, tako da ne smeš manjkati.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut! Ok, a imamo to?
5: Imamo.

0: Mina Kostič, živijo, tole je Best večer in s tabo ga preživljam, Kaja Senegačnik. Midva nadaljujeva z damo, ki je na praznovanju svoje hčerke nosila obleko vredno 7000 evrov. Aleksandra Prijović, ja njen celoten styling ne bi stal okrog 15.000 evrov. Tolk k en avto. Midva pa jo slišva po kratki pauzi na Best FM-u. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija.si.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival s prijatelji. Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Čist vrižna

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, dober večer. Dvakrat še gremo spat in pol imamo eno fajn stvar na koledarju. Koncert Džale in pa Bube v Stožcah. Jo se že tako veselim. Še bolj pa se veselim tega, da po koncu koncerta ne gremo narazen.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
3: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
2: Ja, po koncu koncerta mi nadaljujemo bežurka v Troji v Ljubljani. Več, ko nas bo bolj bo noro, muska bo itak top, pijača po akcijski ceni, vstop pa je do 10:30 prost. Sam povem, pa se vidimo tam.
4: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

сабота, 3 октомври, е на върсти.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Teja Tahirović, 18 nam manjka do 7. Dobar večer, s tabo sem v Best večeru Kaja Senegačnik. Mi dva bova malo pojačala ritme. Šta će ti pevačica? Šta će meni pare i problemi? Šta će ti pevačica? Kada svako hoće da te ženi? Pevačica prihaja takoj po oglasih, ostanu moji družbi na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo.
0: Vreme.
1: Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature jutri zjutraj od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto, nedeljo in tudi ponedeljek precej sončno, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Promet.
1: Stoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na Ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in Malence proti Malence.
2: Dobrodošli!
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo, dober večer. Kaja Senegačnik, sem s tabo. Ja, četrtek je, to pomeni, da smo uradno že prišli do malega petka, vikend je že čist bliz, sam en delovni dan še. Ampak četrtek je vsem že malo drugače, ne? Že razmišljaš, kam bi šel, s kom bi se dobil, mogoče že planira kakšna pijačka in če se slučajen večer zavleče, se zna zgoditi, da se petek začne en mečken prej. Pa hitro pojemo tale komad. Darko Lazič.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

David Amaro, 12.07 mi kaže ura, živjo, kaj se negačnik sem s tabo na Best FM-u. A se kdo mogoče poroči ta vikend? Poročna sezona je sitra mečken že mim, ampak sem brala, da je en par v Zagrebu pred kratkim imel na poroki malo drugačno torto. Pršut. Na mesto torte sta ona dva dala na mizo cel pršut in zelo hitro ga je tudi zmanjkal. Ja, verjamem. Idejo sta bo je dobila na plaži, ker nobeden od njiju ne mara sladkega, ampak vseen. To mora biti zgleda res čista ljubav do pršuta.

0: Ostale gospa se nama pridruži takoj po kratki pauzi. Ceca in Didule, ostani z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igra?

0: Tale gospa se nama pridruži takoj po kratki pauzi. Ceca in Didule, ostani z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, ja, počasi se bližava koncu najnega Best večera, sem pa za konec dobila en zanimiv SMS. Jure pravi takole: zdravo, jaz sem imel danes prvi dan faksa in do včeraj zvečer nismo imeli urnika. Tako da je kolega klical na šolo, da smo zvedeli, kdaj prid. V glavnem za prvi dan od 12 pa do 1 popovdne ni bilo slabo, na še več takih dni. Ja, no upam tudi jaz, da boste imeli čim več takih dni, sam da vam kak izpit ne pozabijo javiti. Tole pa je Dragan Kojič Keba.

Milica Pavlović je bila tole in midva sva prišla do konca in do konca našega best večera in do konca četrtka. S tabo sem tile dve urci preživela Kaja Senegačnik, poslušava se spet jutri med šesto in med osmo zvečer. Jaz ti želim še naprej en krasen večer in en fantastičen petek jutri. Čau in lahko noč!

0: Ljubljana. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ljubljana. Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka postaja in osvaja prestolnico.
1: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
2: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ljubljana.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.
1: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Ljubljana.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ljubljana.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.